Fatalo Fatu from Aotearoa, New Zealand. This is news in Samoan for Radio New Zealand Pacifica. The headlines, significant fuel rationing only to be considered in severe crisis. High Court orders a new hearing for ex-Manu Samoa prop facing deportation. And rollout of Rugby League Pacific Partnership may not be far away now as negotiations continue. Leak in sport. This is the details in Samoa. Ne te aumaria, talani me au tēnu. Sila mo lang nofu tāpo e mai. O le tā ora whāsoa soa ino le pensi mana shua ue fato a wha malo si pe a whaianga i atu le tunu o le tūlanga pito sila na maolunga i le wha tūlanga nao lana fua fuanga o le taliatu i le ututi o le shua u whariaia le malo. O tau tua mō ngā ruanga whāna nati, whale mai, whale tupe, wha tinonga o whelawa inga maa afi o le tise. E au fia i tau tua o le awe i erifa mua mua e sāwhia i shua u pe a whai e whāsoro atu i nangleanga tele le whāla vlave o le ututi o le shua u. E whaia mai ngō whāsolongo o le fōfuanga le pāti le National o iai mō le swau. E amanta mai lawa le miti miti e o e le matau tia o ni a whianga iai. Ma whāsolongo e tolu ma le whā o whāsolone iai tananoanga. Sa fōlofola ia le whai ngā mālo o le asononafi ia se tūlanga e whatoa whātino e le whāsolongo e whā o le fōfuanga. E se tūlanga o ngā unga tele ma le whā wa wino le whā vātu iai o le sapalai le swau. Whāri el tamaitai minister Tupe Nicola Willis. E māwalunga se langona e whoringa mai, e le au sia ni sia i whasalonga e tolu umare whao lea fōwhanga. Mai e tāu ai, o loo labar swa teu, ai o fōwhanga o whailo ai, le tere ato se whao teu tangar malo. I le whaila inga malau whaili poti na wama ere fōnu tangar ka pineta na nafi sa whaari e le pāre mea tu si nave maulo mato tua Christopher Luxon, e si le atu le lei, o le yeo se fōwhanga whata oto ai le whao ngaina. Nei lole mana o mio se fōwhanga, ma uti ai i se teimi, muni muni mai. O le sui mō mua o le manu Samoa, o lofte iai marito e tīpo ti atu i Samoa, ino mō maua a wita avale o nā. O ma whai neo na i whātari tono le whāmas nō maulunga, e mana o mia le toi eilo i loina, o lana mata aupu. O sā kā ria tau lafo, sā wha se e mai ni zile nei, mai Samoa as furuwaru un tau sanga. E te alo laka pia i awa o ngā maulunga, mā ngā i atuai, ina te alo i talo ngā whāwa malo e pei tai. Olo na olanga i Nelson sa fōringa mai i le i sōlonga le lei. I na wata fia e leo leo au alu le fale mai le kalapu la kapi i na wama ea ni ana whangupia se ono sa inuina i na wama ea le talonga i se wavea o le masino i urai lua fima le rufufa. Sa tau fia ma feula ina le masini e iloa ele tango fia o le ava malosi ma mawai e ono se lau maiko kalama i le lito le malosi o le ava malosi sa e tango fia. Sa ye teo tino le moni o le morianga e tasi le tele o le ama alosi sa e tangfia, ma ye tapa ai le solo i o le morianga e unoa mas fasalanga, ai bei tai. Sa te ena le whamas noa fai tu malo i Nelson, i ale e tala sanga ba fasalina ai le tose lau tala, i a iuni o le tosang turwai, ma se i ale le sene av ta vale mo masine ono. Tasi le vaya so mulimuliane av i ai le whaaringa tisia i si tulanga e mafai eona ti pot eze mani, si la urono winga. O fete iai ma le toi whafo i atu i sa mo se i vangana ai. E ma whaio na ia whaateri tonu pūlenga e tārwhe ngai e nofoi pia i New Zealand. Ia novemo le teo sanga bubae, sa whaato a iei sana tārsanga pili whasanga i whasalanga i whamisinonga whae tu malo a e sa le i manuia. O na toi tārsanga i lere whamisinonga maulunga, ma ilo ilo ina ile vastor wai Nelson, le sa whaata atia e se a ilo le whasalanga, ma toi awinato le mata upo e toi ilo ilo ina e le whamisinonga whae tu malo. O se tangata ki wia to tasi lungo le vaa o le meli te whao sa taiaina le pipisi o le wha mai o le hand of virus. O i ere wha moe moe wha anofo e sea mo vaa vainga po le quarantine. I Australia wha pēma tangata malanga o Australia, tangata muli muli ia sa lawe i ese. O tangata o le pasese lungo le vaa le MV Hondius sa tuua le vaa ma wha i longa ai le ngasi senga umitue le vilawe. Mole lave ia ese, ma vaa yere se lau fast fluiva o le pasese ma le au vaa, o la uina iuta i vaa la aiki so atuai ma le toi taliu i o la atu o tenu. Li putiai le vaa ngotala le APC, o le kulupo tangata Australi to faa mas tangata no fomau to tasi, faa pea ma le tangata ni sile to tasi lungo le vaa, sa aofia i la atu sa muni muli to vaa ese, o no le umitelo le teimi sa faa teliali to unuato le vaa lele mai Australia, e toi faa foie nei Australia. Sa whaliai le matanga luanga o mata upo le vai fafo ma whātau inga Australia.
o le tangata New Zealand o tasi, o le aiai lunga o le vaalele sa langolongina le malo Australia, le sa fofu e tonu i Perth i le astronafi. E uilava o whaamtalanga ba oti e le i whaamautuina, ai sa whaariere suisa upo le matanga luenga, o iere wha moe moe, o le tangata kiwi, o le wha anofo e sea mo le vavainga Australia, li timi lava e tonu iai. O le tomata i tustala lvaenga o tala le Reuters, Victoria World Sea, sa i longoene proclame le Morning Reporter le tionu sila. O tangato le pasese sa wha ofu i ofu mo pui pui nga ao avese ma le vaa i vaa laiti e fai kulupu. O tangata nu o tunu e o maiai, ma mori atua i uta i Tenerife i le motu Canary Islands. O na mori atua i le i pasi ar fitfita i malai vaa lele ma tu vaa ese ai i vaa lele sa o fuina e malo e o maiai moni toi taliu atua i o latu o tunu. E to o tonu tangato le pasese o whanola tonu mai o na amata pipisi le wha mai o le hands of ours, i le vai a soma vai. O fautua ina foe le whara tonga arsoi fua malo loi na lorangia nei tangata sa la vea ia ma i le vaa, e le tau anwha anu foe sere umi e le loroi fo, ma le whas furu aso a le o tonu lava o la tu fale po o fale mai, ma ia fai a siaki a stai tasi. E ta longa, ina ua wha mauni ele tau au fianga le tau fonga le moto papo ni kine a wai, lana au ni tamar sangarike le NRL Australia, e fai ungo le lua fe maru fu faa. Sa mawhai ai ele le minista mō le Pasifika ia Pat Conroy. O na wha manino pe fia le vaenga tupe i vese le maro Australia i le hao te tele ngau le ploketi. Ai pe wha pe fia na vai vai le vaenga tupe. E tolu ia walo wha tupenga sa longo e Mr. Conroy i le vaenga tala le APC. O le luse la uivas full miliona tala mō le awale chiefs a Papua New Guinea. Onus full miliona tala e tutongi mō tupe o le seme ale NRL. Ma le luse lau limas fulu miliona ta la mola la kapiliki mor fai ngā paanga ma le Pasifika. I le tū whawhia ngai la i lao le wha awau o utala i lea mata upu i masina te rumai lea for flanga. O le onse lau miliona ta la, e le a toa, e le o wha alu na o wha atupenga o le kapiliki a Papua New Guinea. O le isi la fesiri o le ale me o tupu mai i fai ngā paanga ma le Pasifika. Wha alie le iminsta i a Conroy, o le ngā se senga o lo wha ngā solo te minei tuluai e mana o le malo i a sao le mea e whaia. Ai le wha solo atua porka la me fiti sa moa matonga. Wha pia fo ima papo ni kini. Ai i tūpa tino le laka piliki sa te ene Conroy e whai jonga ma ia ila tau sa tua ia. Ia le le ai ni tūpe wha la fonga e te tōngia mō tamata alo ile awa le chiefs o se le fair. Ma whaari ai le li minsta pe a mai ane te tala le ama noe sāwhi ai le au tāpua e le chiefs mō visa. E malanga ai e tāpō ia le lātu au, pe a mata le tā amrasanga le rafu maru fulvalu. O le a tilo tilo fō i le mālo i feu ia inga tāle tūsa whapea, mō isi motu le Pasifika. Ai o le temire o Chanel Harris Tavita, i le e tai teona a vea mstanga te muli muli au mātamata. Ai o le a tamata alo mata ina le New Zealand Warriors, wa ia tō e whata a vale vale fō i le whasalongo le mātiti o tamata alo. Sa ia longo i kalapo le NRL, e nao se fululua lava masino se whenga inga manao ai. Na iloni ofa tupe te tele fai tau tau sanga e ofo ina tu moia. O lea sui ale to sa mo ufa awawa na taa mamau, i ana fai unga e faya ili me mana oai. I nona fato a sai nia leo se fea ngai nga mori tau sanga e luafe maru na furvalu, pe a fai e po. E beona libo ti ai ele The Daily Telegraph. Wa mai alamo na lafo le upenga ar pule nga Harris Davite ka lapo le taa mansanga. Ma fasota e atfo ili au ar fo wale chiefs a Papua New Guinea, le esi fumaliva i ai au o le tamarasanga le NRL. Ai o se fai tu toa mo le au le chiefs, e fōringa mai o mai alamanta punia ai le i tali nā tō toa. Ina wa lātou whātō sina i nātu i alesi sui o le tō Samoa, Jerome Lloyd, o se lātou tamta alo lau loa, ma se ulua i tama usainia. O Harris Tavita sa avea, sa ave o nāso mālo loa, ma le laka piliki le lua fema le rufutolu, ai malanga ta amilo i le rurangi, ai le toe wha ma i mawina sona teimi le toe fo i leo lanta alo i nawa toe teliu mai. Ma a veai ma se tasi o a upenga o so wha i bido silo na matautia a lea ka la pulike tasi ani sila. O le asi e sia de fai aonga le All Blacks Dave Rainey e ni ka la pole ta amarasanga o supa laka pi ma mata mata i le taalonga le Chiefs e tali maloa i le Highlanders. O le ama no le le wa maua e asi e si mai e ni sila nei a o faya se malo longa lan au a le Kaupiko Belgo Steelers i le tamarisanga kalapo ya pani. E fato ato e manao mia lana au, i le fasolongo ta alonga i loi kalapo au sirasu ang asham pinipo semifinals ia, i le asu tos fulu lu tosu tasio me, i na wata maulon tulanga mua mua le fasolonga o le tamarisanga ale rugby league one a ya pani.
Ai e nāore tasi na vai aso le aia ia reni i Nisila nei ai li joi tili ui a pani. Whaari e le suja upo le laka pia Nisila o le vai ngore pūle ngā reu blacks o le a whēloa i aukilani ai li iasi e siatu e whaia onga i se vai ngō kalapo le supa laka pia munmuni mai i le vasa nei. O le a wired for your reni li tālonga le Chiefs ma le Highlanders Hamilton i le Portis Freire a wha awawana i a mate i tuina li tā aloa tama ta alo e tuwau e manana a e manao e filifilia ila na au mori ta amur sanga fa vao malo le Nations Championship le efa ye nisila ne ia yulai. Ai ora tamene o Ari Sabea o le ala kiki foise teime ia ye nisila e te tawana ia ye nisila ne ai le tuwau e ta pai natu mo tiuti o ta alonga fa vao malo mori u blacks. O Sabea le lusfo weti le kalapo le kaupi ko pelko Steelers le efa ya ongai reni le ia le manatu e fa ano filifilia le tufinga ka kenyo le u blacks. O sa veo le a whaua wai o nei pe ia pani na wau sia lana au le semifinals o le tu anga champini a kalapu a rea tenu. Tala nga mō nei aso manuia le tenu, fia fia lo waso. That's news in Samoan. For Radio New Zealand, Pasifika. Happy day.